Cine Ghiță Mansio by Șorghinieri Bainan Oroimen Oșo la burra daugă Oșo la burra Oșo, oșo la burra daugă.